yego khlindile wo ta e enle is this ezigi che a che ayego nas konchi in hot.